0: Lemon Tree heter den.
1: Idag så är det bara att klä sig och ha med paraply eller ta på en allvärsjacka som jag tror de flesta har i Møre og Romsdal. För det ska vara perioder med regn och det ska vara overskya idag i detta vackra fylke då, sån på generell basis. Och temperaturerna där är från 8 grader som är på Åheim till hele 11 på Sundalsøra, Veiholmen, Ona och Valdal.
0: Du verden, och det är nog kanske lite dumt att det ska vara sån regn idag för det är ju första skoledag.
1: Ja.
0: Det är inte säkert att den nya inköpte kanske passar med vädret då.
1: Nej, det är nog med det.
0: Mm. Vi har jo en spørsmål i appen i dag. Hva ja. Husker du best fra første skoledag?
1: Ja, vi vil pirke litt i minneboksen dere i dag. Vi har fine alternativ, synes vi, i appen NRK Radio, så det bare går inn og hake av, og så blir vi veldig glade hvis dere sper på med en liten melding til oss.
0: Ja, det er alltid kjekt å høre fra dere lytter da.

0: Det är det låten heter, och det var Glenn Frey som spelade sång till oss. Jan-Britt, du har sett på datorn idag, du?
1: Ja, och vi ska starta med omgreppet Klondike. Det säger vi visst det handlar om ekonomisk uppblomstring eller rask profit, men visste dock det att ett fynd i Bonanza Creek i Klondike-regionen i Kanada är upprinnelsen till omgreppet? För i 1896 på din dator blev det funnet guld, och det utlöste guldrushet i Klondike. Och David Davy Crockett blev född på din dato i 1786. Han var en amerikansk folkehelt på 1800-talet, representerade Tennessee i kongressen för demokraterna, deltog i Texas revolution och döde i slaget vid Alamo. Och då vet han hvorfor Arne Bendiksen satte upp familjeforestillingen av Davy Crockett på januari 1965, och alla nynnar på den här.
2: Mannen som aldrig vill ta sig en bil, Davy, Davy Crockett.
1: Kan du nynna på den här resten av dagen?
0: Den.
1: Varsågod. Och i all

0: en sång så finns det åt Nordstoga. Idag så är det en stor dag för väldigt många. Det är nämligen skolestart och för några så är det hockey mer hektiskt än för andra kanske.
1: Ja, och vi ska till en av dig som är det lite hektisk, Sunniva Rellingberg. God morgon.
2: God morgon.
1: Du och mannen din Vidar är hela tre, jag antar, tre försteklassingar som ska ut genom dörrarna idag. Trillingarna Selma, Paula och Lukas. Är dere i rute?
2: Ja, hittills är det vanskelig att få ut av dörren, men nu spiser vi frukost.
0: Okej, så dere sitter i lag och äter frukost alltså nu för skolestart?
2: Mm.
0: Ja. Ja, imponerande. Du är författare av yrke och sist veke så spurte du om råd på Instagram om luretips och tricks för att lätta på morgonrutinerna. Dere har fyra unga i hus nu. Fick du några goda råd?
2: Ja, mye handler om å lage ferdig nista dagen før og sånn, og også ta det litt som det kommer, for jeg hadde en tanke om at jeg har lyst til at vi skal sykle til skolen hver dag, men så er det jo sånn at hvis det søkkregner, så er det lov å ta bilen av og til.
1: Det hørtes ut som var et godt råd. Og så har jo dere også Samuel som skal begynne i tredje klasse, så dere har altså fire ganske små barn som skal ut av dørene. Hvor mange matpakker må dere smøre da i løpet av en dag hvis det SFO inne i bildet?
2: Ja, hvis jeg skal spise på skolen så blir det da tre måltid til fire barn hver dag. Men derfor prøver vi nå at jeg spiser hjemme og at jeg kan smøre litt av nista seg selv. Når vi har litt god tid da. Så det har vært veldig flinke til å smøre, men at det kan være litt vanskelig å få tid til å gå opp da, at vi blir litt
0: enkelte. Det har all mulig respekt for hvis alle skal smøre selv, og det er veldig imponerende at dere får det til. Men så med støvler, renkle, matbokser, gymtøy, gymsko, ja. Hvor, har dere full kontroll?
2: Ja, så vidt. Og vi har vært så heldige at vi har arvet masse klær, og vi har kjøpt mye brukt og sånn. For det er jo også en stor utfordring å bare få tak i alt som skal være med. Men jeg tror vi har det vi trenger, og så får vi supplere etter hvert.
1: Du, til hovedpersonene selv da, Selma, Paula og Lukas, hva synes de om å skal begynne på skolen?
2: Jeg tror det er veldig spent, og noen gruer seg litt mer enn noen som gleder seg litt mer.
1: Ja, sånn skal det være. Når må dere stå opp da på en vanlig dag for å rekke skolestart, altså når det begynner, hverdagen begynner på ekte?
2: Ja, nei, vi prøver å stå opp 6:30, da pleier vi å rekke det. Hvertfall hvis vi har litt nist i forkant.
0: Og da er altså, i dag er det, jeg har dere litt slekk da, det var klokka 9 førsteklassingene skulle møte opp. Mens han, Samuel, han skal være der om en halvtime, og det går bra, tenker du?
2: Ja.

0: Det är från filmen Dirty Dancing, She's Like the Wind. Vi hörde Patrick Swayze och Wendy Fraser. På denna dagen som är första skoldag, första arbetsdag för många, och beklagar sig det, men sommarferien är över.
1: Ja, ja.
0: Beklagar.
1: Ja, men alltså det är ju någon som har lite sån sign och någon har ferie till Vode och någon ligger liksom lite attom och väljer att satsa på att det blir kjempefint vær utover høsten i Møre og Romsdal. Og det er jo, til og med Ivar Hol hintet om det, okay, at det skal bli veldig bra i september.
0: Vær spåmann,
1: ja, Ivar Hol. Så hvis det noen som har ventet med ferie og drøyd, så kan det hende de har skutt i gullfuglen.
0: Godt mulig. Men vi er jo et nysgjerrig par da, så vi lurer på noe vi.
1: Du, ja, vi er, det er jo, jeg synes det er for tidlig, men nå har de spilt Kirsti Sparbo på Reiseradioen og en sommer er over og alt mulig, men jeg føler at det er fortsatt litt sommer igjen, men det er vel kanskje på tide å evaluere litt, se litt tilbake, hvordan vil vi oppsummere denne sommeren så langt, for eksempel er det tidenes beste i dine øyne, har du kost deg og hatt en kjempefin sommer? Kanskje du ikke har opplevd det som en sånn høydare, men det er uansett deilig å ha fri. Eller er du dem som da vil gå inn i vår avstemning og stemme på makan til dritt?
0: Ja. Fire alternativ har du altså inne i NRK Radio-appen. Hvordan vil du oppsummere årets sommer? Kjære lytter, gå inn der og trykk på det som passer best for din del.
1: Ja, og hvis du vil tilføre nok mer, altså tilføye heter det vel, så går det an å sende oss en melding i radioappen, den er åpen, der går det an å komme ut en ordentlig utblåsning hvis du trenger det, eller kanskje du vil bare ta fram de små gledene du har hatt gjennom sommeren. Del gjerne.
0: Skal vi høre fra en Rolfa som synger om uvær?
1: Ja, uvær har ikke vi hatt. Det er jo tar langt. Men kanskje ikke sånn ordentlig sommervær, men shit out.

0: Med vänner.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag vet inte helt.
1: Hon sa att man skulle ha det artigt på skolan. Tror du det går an eller?
2: Nej.
1: Det är inte det. Du
2: har... Anar inte.
1: Ja, lite illa att säga, det är ju första dagen. Men det hörs nog ut som att ni hade haft det ganska gøy då. Ni hade drivit och klättrat i klatrestativ och spelat fotboll.
2: Jag bara spela fotboll.
1: Ja. Det är ju gøy, är det inte det?
2: Jo.
1: Ja, ja. Okej, okay, får flera tips här då.
3: Var det dig själv?
1: Var det dig själv?
2: Tror du? Promp.
1: Ja, promp, ja. 100% med andra ord.
2: Han prompar själv.
1: När då?
2: Akkurat.
1: Det. Det tog du väldigt bokstavligt, det rådet med att vara dig själv. Ska vi snacka spöra onkeln din då, vad han har till råd?
3: Mm. Och här är det.
1: Höre ett. Der, hvordan er det? Klinger det, Råda?
2: Hva er det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Skal jeg gjøre det?
2: Ja.
1: Er det noe annet dere har lært da, sånn der med hånda? Har dere lært det trikset, når dere skal si noe? Ikke lært det enda. Det er litt tidlig på, i skoleløpet enda. Ok, nå har dere gått da i 9 år da, på denne skolen. Ja. Dette blir siste året.
0: Ja.
1: Og hva er planen etter 10. klasse?
0: Videregående.
1: Ja, Molde?
0: Ja.
3: Ja, det blir Romsdal videregående.
1: Ja, blir det.
4: Det blir enten Molde eller Romsdal.
1: Man får det som mopedbil da, eller?
4: Eller UTV.
1: UTV med kasse?
3: Ja, jeg kjører UTV.
1: Ja, blir det. Ok, hybel? Eller?
0: Ja.
1: Ja, blir hybel. Ja, nettopp. Hvordan er det nå å være størst på skolen?
0: Nei, jeg merker det egentlig ikke.
3: Jeg har ikke merket så stor forskjell enda.
1: Nei. Nei, er det noe spesielt med å være 10. klassing, eller?
3: Nei, du er kanskje litt sånn større forbilde på den
1: yngre. Ja, det er du. Med draget på de yngre jentene også, kanskje? Vil du ikke svare på det? Hva tror du blir største forskjellen?
4: Nei, det er at jeg er eldst nå.
1: Da er du forbilde?
4: Ja.
1: Det er onkelungen din der også?
4: Mm.
1: Nei, men dette er bra, dette. Ok, og hva skal dere gjøre resten av skoledagen nå?
2: Fotball.
1: Det blir fotball, ja. Det blir ikke noe feiringsfest i dag?
2: Vet ikke.
1: Blir det noe spesielt på menyen til middag?
2: Fjertefis.
1: Ja, det blir det, ja. Vær deg selv, 100%.
2: Er du en fjertefis?
1: Nei, men bra. Tusen takk skal dere ha. Og lykke til videre de neste 13 årene.
2: Aner ikke.
1: Ja, den er god.

0: Lola Young var lite här med låta Messi.
1: Messi, du, vi har hört i nyheten idag att Kystverket och AF-gruppen i formiddag signerte kontrakt om att bygga stadsskipstunnel. Och detta gör det till en märkdag, menar förkämparen för stadsskipstunnel.
0: Ja, det har ju varit både uppturar och nedturar genom flera tio år för dem. Men idag är alltså projektet ett steg närmare realisering, fortäller reporter Tore Erlingsäter.
2: Ja, den här skipstunneln över Stad är ju en mer än 150 år gammal idé, och särskilt de sista 30-40 åren så har det varit väldigt mycket fram och tillbaka. Men nu nyligen så har det alltså skett här och nu på Kystverket sina lokaler i Ålesund. Det har blivit skrivet en kontrakt mellan Kystverket och AF Anlegg, och Einar Vike Arseth, du är direktör i Kystverket, följer nu sikker på att det här är sant, att den blir byggd?
3: Ja, det är nästan för gott att vara sant, men nu lägger vi till grund att det faktiskt sker.
2: Ja, men det har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Är du livrädd för att något ska ske som stoppar det här nu?
3: Alltså, jag stolar på Stortinget, vedtaket är gjort och nu är vi klart att börja, heldigvis.
2: Nu har vi snackat mycket om den här tunnelen upp genom åren, men vad är det för något? Vad är det viktigt att fortälla och förmedla om den tunnelen?
3: Det viktigaste är inte att det är världens första eller största. Det viktiga är att havstycket runt Stad är rufset. Det är vår krävande för folk och last i hundrader av år. Denne barriären löser vi nu. Vi knyter regionen som en sjövägen. Det vill skapa betydlig aktivitet, och sjösäkerhet är första märke här. Så vill andra ringvirkningar också komma till, tror vi. Men vi fokuserar på sjösäkerhet och regularitet. Reducerat energiförbruk och mindre skador på last, färre liggedögn på kvar sida.
2: Så står det en annan bliman här, du som också skrev under det här, Ivar Galloen, du är direktör i AF Anlegg. Vad betyder detta för dere som en stor norsk aktör?
4: Först och främst så är det en enestående möjlighet till att utveckla kompetensen och bli ända bättre till det vi allerede är goda till, nämligen att bygga stora infrastrukturprojekter för krävande kunder som vet vad de vill ha och ställer stränga krav till hur vi ska genomföra det här.
2: Men du har ju hela tiden varit snack om pengar här och en fryktad överskridelse. Är det något som dere må ta på allvar?
4: Vi är intresserade i att sammen med Kystverket sørge för att detta projekt blir realiserat innanför den ramma som Stortinget har vetat. Så det förväntar jag att vi ska klara, både tillbudet vårt och förutsättningarna här sånt sett på plats.
2: Ja, Judith Margrethe Kåle, du är ordförare i Stad kommun och du är ganska blid också att vänta på kaka här. Hvordan har du det nu?
5: Detta är väl kanske den största dagen någon ordförare någonsinne både i gamla Stad och gamla Selje kan tänka sig, för detta är realiseringen av en jobb som har varit fört över väldigt väldigt väldigt många år.
2: Men det har ju varit väldigt många skär i sjön. Är inte detta nästan för gott till att vara sant också för det?
5: Det är ju verklig surreal but nice, vill jag säga, ett Notting Hill filmen. Men nu har fått romartalet i Stortinget, samlat Stortinget har gått in för projektet, och det är ju det romartalet som har utlöst midlarna som är säkra. Så det är gott.
2: Jag har sett, tror du att det blir många utfordringar och kanske problem under vägs här? Det är ganska hårda krav här till att den må, att det inte ska bli för dyrt.
3: Vi mötte en professionell men ryddig entreprenör i denne entreprisen. Vi ska vara en ryddig och flink byggherre. Så är det upplagt att vi vill träffa på utfordringar, och då ska vi ta det sak för sak. Men lägger till grund att samarbete är gott och proffs, och så detta ska vi få till.
2: Ja, idag är 17 augusti 2026. När står den här färdig?
3: Ja, det är nog faktiskt upp till AF-gruppen nu då och få fart på sakerna, men en 5-6 år vill ju lite ta, och då blir det kaka då.
2: Ja, det blir kaka idag också här. Det här är stora grejer både för Kystverket och för AF-gruppen och också för alla de andra som har arbetat hårt med Stad skipstunnel.

Bella Bella heter albumet som kommer till 1976. Sten och Stanley och Jag vill vara din Margareta. Utför nummer 4, det är en låt som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993. Vi snackar Arvingarna med Eloise.

0: Jag trodde änglarna fanns, Kikki Danielsson och Ole Ivars. Tack till alla som stämte idag på Poprush favoriten. En ny avstämning imorgon mellan 17 och 19. För två timmar går fort och nu är det gjort. Jag heter Howard, likre smäckre Emma, faxmaskin och jag. Vi tackar dem nu. På helslaget blir det NRK Nyheter och klockan 19.03 så fortsätter den goda musiken här på NRK P1. Då blir det kvällsåpen. God afton!
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USA

Men så er det jo en original av denne låta fra Astrid S da. Og den er det Carola som har laget med den svenske regnlåten Det regner i Stockholm fra året 1984.

läggs ner och kvil sig lite. Kanske inte du som är på jobb då. Det är inte så enkelt. Uansett hur du än ska du få med god musik nu. Det här är Sjöveste Kent FF.

Ifrån ny liv kan jag få lov till att älska dig och älska ju dock som är lyttare där ute som kan så mycket mer fransk än det jag kan. Liv var chapp på avtrycken I appen NRK Radio då jag snackade om låta FF av Kent och skrev beklagar uttalen och då men det står ju då Telement Loin des Mondes betyder väldigt långt från denna världen. Så vet du det du også som hører på og har lurt på det samme som meg hva de egentlig synger der. Og så skal jeg love at jeg skal øve på fransk uttalen minne.